ده ليه سرمايه في الانفاق، يعني سرمايه فوق دي تبقى دي ديما انسان ما هي تمام ممكن اللي تسمع سنة دفعه دي يصبوا دي سنة دفعه دي يصبوا دي سنة دفعه كمان او معناه بل انت سنة دفعه او هو كمان منو دي دي وهو مصبوا سنة ده انت في الساجي دي هل من دي دي لا هم ده بلنا دعما ده وانا ما ده الساجي دي اللي انت لما انت قلت لي يا توي انا ما بل انت قلت لي كوني انت كوني معناه سيئة ده انت كمان